0: وقت کی کسوٹی پر کھرے اترنے والے اس کے رشتوں میں کوئی خلل نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ کمزور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساجدار مانتا ہے اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھارت کے باہمی تعلقات کی وجہ سے کسی طرح کے منفی مضمرات کی کوئی بات نہیں ہے۔ صدر پوتین نے مزید کہا کہ بھارت ایک عظیم ملک اور عظیم جمہوریت ہے اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دیتا رہے گا۔ آج دنیا بھر میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کرہ ارض پر زندگی بچانے کے لیے بیداری پیدا کرنے کی خاطر ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ پروگرام کے حصے کے طور پر 1973 سے ہر سال 5 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: فطرت اور کرائے ارض کے تحفظ کے لیے ماحولیات کے اعتبار سے مثبت اقدامات کرنے کے لیے بیداری بڑھانے کی خاطر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت قومی راجدھانی میں میدان گڑھی کے مقام پر نمو آکسیجن پارک میں درخت لگانے کے لیے ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستوں میں کئی مرکزی وزیر، وزرائے اعلی، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی ماحولیات کے عالمی دن کی تقریبات میں شامل ہوں گے۔ مختلف مہم، تقریبات اور اقدامات کے ذریعے یہ دن لوگوں اور مختلف طبقوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ پائیدار مستقبل کی خاطر ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تبدیلیاں کریں۔ دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے سبھی کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ وہ زیادہ صاف، زیادہ سرسبز و شاداب اور زیادہ پائیدار مستقبل کے لیے کام کریں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے سبھی لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ آب و ہوا اور مستقبل کی خاطر فطرت سے تحریک حاصل کرتے رہنے کے عہد کا اعادہ کریں۔ جموں کشمیر کے بھدروا میں کل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ دو روزہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کریں گے، جس کا موضوع لیونڈر گوز گلوبل ہے۔ چوتھا لیونڈر فیسٹیول 6 اور 7 جون کو ڈوڈا ضلع کے بھدروا کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ CSIR IIIM کی جانب سے منعقدہ اس فیسٹیول کا مقصد جموں کشمیر میں پرپل انقلاب اور لیونڈر پر مبنی دیہی کاروبار کی مسلسل کامیابی کا جشن منانا ہے۔ سمندری اشیاء کی برآمدات پر دو روزہ قومی ورکشاپ آج سے وشاکھاپٹنم میں شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کی سمندری اشیاء کی برآمدات میں اضافہ کرنا اور ملک بھر میں اس شعبے کو مستحکم کرنا ہے۔ اس ورکشاپ میں بہتر بنیادی ڈھانچے، قدر میں اضافے اور پالیسی مدد کے ذریعے سمندری اشیاء کی برآمدات میں بہتری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، جموں کشمیر، لداخ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، راجستھان اور اتر پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ساحلی کرناٹک، کیرلم، ماہے، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کا بھی امکان ہے۔ ملک کے شمال مشرقی حصے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم، انڈمان و نکوبار جزائر، تریپورہ اور آندھرا پردیش میں بھی آج بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آج اروناچل پردیش میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران آج ساحلی آندھرا پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اڈیشا کے کچھ حصوں میں گرمی اور ہبس والا موسم رہے گا۔ آج جاپان کے ککامی گہارا اسٹیڈیم میں 18 سال تک کی عمر کے مردوں کے ایشیا کپ کے ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ پول اے میں 9 پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد بھارت سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارتی ٹیم کا گروپ مرحلے کا آخری میچ چینی تائپے کے ساتھ تھا، جسے اس نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13-1 سے جیتا تھا۔ بھارتی ٹیم کو صرف جاپان کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا تھا۔ سیمی فائنل میں جیتنے والی ٹیم فائنل میں یا تو جاپان یا پول بی کی سب سے اوپر رہنے والی ٹیم کا مقابلہ کرے گی۔ خواتین کے انڈر 18 ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم گروپ مرحلے میں کوئی بھی میچ نہ ہارنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور آج بھارتی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے اس کا چین سے مقابلہ ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
2: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، وینزویلا کی کارگزار صدر کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔

0: آپ سب کے پسندیدہ اردو پروگرام کے ساتھ آپ کے میزبان فرید اللہ خان اور
1: ماریہ خوشنود حاضر ہیں. سلامی ادب قبول کریں.
0: آپ سب کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. سامعین بزم, اس دنیا فانی کا یہ اصول ہے کہ جو اس جہاں میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ شخصیت کے حامی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی زندہ و جاوید رہتے ہیں. ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں, اور یہ سلسلہ دنیا کی تخلیق کے ساتھ جاری و ساری ہے
1: اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اسی سلسلے میں ایک اور عظیم شخصیت اردو ادب کا روشن ستارہ ہمارے بیچ سے رخصت ہو چکا ہے.
2: ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے, ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے, چراغوں کی طرح آنکھیں جلیں جب شام ہو جائے, کبھی تو آسماں سے چاند اترے جام ہو جائے, کبھی تو آسماں سے چاند اترے جام ہو جائے, ہمارے نام کی ایک خوبصورت شام ہو جائے. عجب حالات تھے یوں دل کا سودا ہو گیا آخر, عجب حالات تھے یوں دل کا سودا ہو گیا آخر, محبت کی حویلی جس طرح نیرام ہو جائے. سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو, سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو, ہوائیں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہو جائے. مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا, مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا, پرندہ آسمان چھونے میں جب ناکام ہو جائے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو.
1: جی ہاں سامعین, ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب کی گوہر نایاب شخصیت جناب بشیر بدر صاحب کی, جو اپنی یادوں کے اجالے ہمارے ساتھ چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہہ گئے.
0: بشیر بدر صاحب ایک ایسے شاعر جن کی شاعری عام بول چال, احساس اور محبت پر مبنی ہے. آپ نے اپنی شاعری کو مشکل الفاظوں کی بندش سے آزاد کر عام اردو الفاظوں میں خوبصورتی سے پرویا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اشعار ہر خاص و عام کی زبان پر آسانی سے رواں

0: بشیر بد صاحب ایک ایسی شاعر تھی جنہوں نے ان آسان لفظوں کو اپنے اشعار میں، اپنی غزلوں میں شامل کیا جو عام بول چال کے الفاظ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر خاص و عام کے زبان پر ان کے اشعار، ان کی غزلیں آسانی سے رواداں ہیں، اور یہی ان کی مقبولیت کی ایک اور خاص وجہ ہے۔
1: اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا، اور زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمیں، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمیں، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ اردو شاعری کے آسان اور بول چال کے الفاظ میں آپ کی نئی پہچان دینے والے بشیر بدر ان شاعروں میں رہے جن کے شعر ادبی محفلوں سے نکل کر عام لوگوں کی زبان تک پہنچے۔ ان کی غزلوں میں محبت، تنہائی، رشتے بچھڑنے کا غم اور روزمرہ کی زندگی کے پہلو دکھائی دیتے تھے۔ بشیر بدر صاحب کی دو شادیاں ہوئیں، ان کی پہلی بیوی سے ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی ڈاکٹر راحت بدر سے کی، اور ان کے ایک بیٹے ہوئے طیب بدر۔ طیب بدر کے مطابق بشیر بدر لمبے وقت سے ڈیموشیا سے جوجھ رہے تھے، اور پچھلے کچھ وقت سے ان کی طبیعت لگاتار خراب چل رہی تھی، انہیں لوگوں کو پہچاننے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ بشیر بدر کو جاننے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے، کروڑوں لوگوں کو اپنے شعر یاد کرا دینے والا شاعر، آج وہ شاعر اپنی یادداشت کھوتا چلا گیا۔
2: میری زندگی بھی میری نہیں، یہ ہزار خانوں میں بٹ گئی۔ حضرات، غزل کے شعر کے ساتھ کہانی جوڑنا غزل کے ساتھ بدتمیزی ہے، لیکن اگر آپ کچھ جانتے ہوں ادھر کے حالات، مطلع ملاحظہ ہو۔ میری زندگی بھی میری نہیں، یہ ہزار خانوں میں بٹ گئی، مجھے ایک مٹھی زمین دے، یہ زمین کتنی سمٹ گئی۔ مجھے ایک مٹھی زمین دے، شعر سنیے گا آپ، ملاحظہ فرمائیے شعر۔ مجھے

0: دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں. اور بشیر بدر صاحب بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جو ہمیشہ اپنے ادب کے ذریعے ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے.
1: اور یہ کمی پوری نہیں ہوگی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے. آج ہم نے یہ پروگرام بشیر بدر صاحب پر بنایا اور اسی طرح سے ان کو یاد کرتے رہیں گے. ہماری طرف سے ان کو خراج تحسین پیش ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام پر, یعنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر ان کی جگہ ہو, اور ان کے جو لواقین ہیں یعنی ان کے جو گھر والے ہیں ان کو صبر عطا فرمائے, اور تمام چاہنے والوں کو ان کی جو یادیں ہیں وہ ان کے شعر سنتے رہیں گے اور ان کو یاد کرتے رہیں گے,
0: اور یہی ان کے لیے سچی خراج عقیدت ہوگی.
2: تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا, تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا, مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا, مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو, نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو. مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا. نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو, مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے, تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے, تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. اور حضرت غزل, میرا نہیں غزل کا شاید آرٹ ہو اس شعر میں, آپ سب شعر سننے ملاحظہ فرمائیے. شعر عرض کرتا ہوں صدر محترم, کہ میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں. دوسرا مصرع دیکھیے گا, میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں, اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا. میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں, اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا. اگر تلاش کروں, چنشر اور ملادہ فرما لیں, عرض کیا کہ ریت بھری ہے ان آنکھوں میں, آنسو سے تم دھو لینا. سنیے گا, ریت بھری ہے ان آنکھوں میں, آنسو سے تم دھو لینا. کوئی سوکھا پیڑ ملے تو اس سے لپٹ کے رو لینا. ریت بھری ہے ان آنکھوں میں, آنسو سے تم دھو لینا. کوئی سوکھا پیڑ ملے تو اس سے لپٹ کے رو لینا. اس کے بعد بہت تنہا ہو جیسے جنگل کا رستہ, اس کے بعد بہت تنہا ہو جیسے جنگل کا رستہ. جو بھی تم سے پیار سے بولے ساتھ اسی کے ہو لینا. جو بھی تم سے پیار سے بولے ساتھ اسی کے ہو لینا. اور شیر حضرات نیا ہو تو ملاحظہ فرمائے کہ کچھ تو لفظ نہیں ہے میرے پاس, میں بے لفظ کے شاعری کرنا چاہتا ہوں. کہ کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ, جنم جنم کی پیاسی ہے. کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ, جنم جنم کی پیاسی ہے. ساحل پر چلنے سے پہلے اپنے پاؤں بھگو لینا.
1: اب اپنے میزبان فرید اللہ خان
0: اور ماریا خوشنود کو دیجیے اجازت,
1: پھر ملیں گے اگر خدا لایا.
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اردو پروگرام. پروگرام پیش کر رہے تھے فرید اللہ خان اور ماریا خوشنود. یہ پروگرام آکاشوانی کے رامپور کیندر سے نشر کیا جا رہا تھا. میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور FM 102.9 میگا ہرٹس پر हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।